0: عش ما بیه سبا بشی مادر رفت ما بخشن دی برادر جوف ما را گش گم آماده گم آماده.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.